0: on se nou e jero to lede Bip Radio E do to emine sin kouton
1: Nou e jero to e Si gaho do Bip Radio di
2: Nechile mi boku do Owe me boku do Bip Radio mi tan do to bo Kese zan ek betan so do Ote bo nan si kou lin tame kondo Yok po vou mi tan le Ne e kanon blu ben bo E kayan tche e tan e wan Boku e do pou manze e so do wan Na bera don nou kon yi Tan po do susu e tan po do Okwe kame an di yo E nan lin tame kondo yo li enbe Li enbe bo a fo e ren na indi to e yo Kan po da wan po bino yi Ton ton ton, yaka e ne ome an hode hode la lo mitan o mina zebo na so do asinu do polopo mitan le ro we mesin wwa e lo ben. Bon e baki ton e yo ya to entro menje le so e si bibe wa e timbo na kou an zangbe lo wa e jenyon e ya zenek be na kou da e jenyon jenyon boko wana nou gege ben anko wa e diye a fote e ka e kana si ho indi de to bo nou e ko kmanta be le si ak bakwe ne le yo e kana inu bokan ya okpa me bo e man kana si ho wa fe duvo alo e man a jenja indo ou e makombo do bipi ou bikita ou du e kaka bo nou e na in o game a wuli a fo me ton a on, me e me si botoun daline on ou yo, ka hobi yo e ye o bo, e de, ou e kwe kwe de kha, e me e a zo me vi e ou e be tekpon e ne o sin o do me le yi mon do po je aziza mi ton le nan ze nou kumbo nan do e kon nan bo ho me na e me on to nou ware tin bo, soro te me ne on a in ton bo, mi nan a waji je me do, e o so, po do, a zan ton bo e kpo, nou wa te ka we te e ka re nou a di yo, mi nan le vo mon le tombo na le dudo gariko elo sin le mesia o defu e defu e da yin gigyo na togmo wero gwa osa de chubo defu e le voja lo mi tome jen yin mi ale bono sobo maha do propo mi tole le kudo ganero hijo ei vie makosu bo hwetan ko ya foton kun atan aye zeye boto wazona boto bakwena sen bo ina sadome bo kana si wule voyi no pron meto de boto de wo egbe san sangbe ya za wo we go e ko yin o son za do propo e hwe itan e yo tra la ai do so atan e iron li tame pondo apa e ne hwe o teme teme do vi mon e le o e bro me jile zigbe itan so ado pe kame bo so susu itan lo so ado gudo biyo mon e no tin bo no tin be bo ndo bi ba temen temen bo gonde tin bo e odo msi yes unye tele bando odo kwe a fo oko nukun we go sing bolo men ton ye e bro me jile do gbe to kan we ko jiro yo povu le sin a pa kwe yo e we bi kwe yo yo povu o do polo po a fo ton nukun e ne jeji e we no mo uve e ne le bo e no so yi bo no so do wa a zona me no si e ne ubo me ho yi e tome on nun gege no a hui do o gbe zan yi tome me no yi tom bo e no le vo in kuto yi to bo plon na me we a so a ren me li su do wendo me ton e re sin we nu on e do e nun bo nun gege no wa u da pa ton hui la me na no ganji e tom po do le e na su bo e vlo vlo bo do nu ye bo ne yo e no e nun bo no nyela de su minu mina no po bo na na e kuyin wi ma vovo ne on yi azo wa nu azo se wi opo so do wa na hota e ne on e we so o so in tiro hwi e me mi de ton e bo e ga ho ito e no pe nu kun do me ko pata ho so ko do a ko sin kan mi ton na li do bo sin ali nu on e we si ko ze o wa wa a yi ne yi nu teme teme be na ton wa lo e ne on yi bi obo yin kan na do to po do o no po me gan vi no ko no le bi kwi ni se budu wa nuna bu numero proposa yi kani te notonu yopo mi tole ma wuzu nubonu edon yedo kwe kamero kwe basin a linu wo tenkpon bepe se wa ibo sepe lo yinwe wa ito sin azene gbele we le diyon yeme e kwe ibe tenkpon baki ton ne yo yinako mwana nubo nukankolo kojinu ye we lo ne e kanan bolo ben bo e kwe ho kambiyo bo kwanta ugbe mi ton le sin akwa kwe bema ino kwiti kwiti le sin dali ya e alote e kondo du kwe kwe so indome e nabo game mon con idome hein bon nous cambio yo et qu'on peut beaucoup mon sincona bon mon kendagbe bon dit qu'on y met en bon et nous non awaji jeme a dio simon akutu ji merci nous plan meto yo et yin bon plan au jamasin au gbeome do et yin azo ko miton au lisin meton lo beneto miton me fie
3: as a movie did we be taking on a lot of back yo Nous y namblu, bah on a pas y nous y can, y na lodo y preuve littéraire, et wa indemnité mais y na son y preuve légi kiti kitiya, y y preuve y na huwa y di, on a chassin bibe nous kaka y vivon, bah nous cambio di y mondo y fa nous kui tomeleo, y na son nous cambio légi bo y kina fo, di na odi bo y maman nous kuno jeme a, y na le tek pombo y kina, nous y kui nous cambio le bio y hein na lukulo eo ina inkwede kwede yo na mungbo fine bu hukuli yo ine o ina sokbe kini baide unkame ikana yo imazi kame mbi budu no nukambi yo dupuji alo ezesisi dupuji yo kame ina iwa ina kumbu karapo nukambi yo nabi edu uima onji kuna motembu tun eo nukambi yo rupo tali wa hena blodeji una motembu si huno kame ome
2: Egbe a hozan gbe azan wo e gosun zan e mi de tan e bon institut français e wa mi o yi to do kutanu sin kan me fi o ze nu kun bona do yi nu pon to na mi na to tan ro sam de basa e o fi na si hu do wa jije na menu mi o fine bonu kiko na yin tin tin bo tin o gbe to a gba won won de wa iso do o ti ru ali ne onu bo me kan onu kan to tro bo me kan bo do o me de wa ji o e ne o e do yi onumbo to tito e liyengbe hun egbe sasangbe yo medina si hu ta fomeri di bona si hu intini to a milena do gan kaka bo ajore won janje alo emi to me me wa ayo jile lo yo ilo kan le vo mon buna ki ko to bo won le pon le bi hu yo no yin bo si hu ta lo da kon bu lo me jile milena si hu in blu blu bo monu do propo mi ton le do e institut français bo me ya yo ji yo e je re na yin gbe ton toru wetonu go san wajije san pa pebo ayi wero gba sa ti mi do mejele e don pa vudi e tin bo wo hode tin bo ayi zun fan e ye bo alukama do sikito e we yi me no bandu le yo e wa iki je wo pon temeteme e bo mejele ajoja to han kan to die ma kwe e yin kwe di ro ne on e we bi ku yo ka we ko e we ye ko ro won le wi sa we be na li le bo yi ni ro me de si do e yin yo vole sin gbe yi don e bo na se de ro me wi gbe ji ode te we huwa ka renu ta won ajiyo gba jeme bu mi na inu kunu mo jeme to ajiyo ibodo mejele de ton te we iteru we do tore sin onu kan me ya ho sunu kun do we do gba osai ye mo do mejele ndo mo je yan ero danda me bo ira sa sin di be am lo kwelu kulu pa ton ru gan me bo kan si hu ten pon bole su di viru po do to sin o gba me be an do do ndinde na gbo da huwa so se da zan fo ton kun do po go sun zan me mi na yin bi o bi o to be yin li asu won ton ine me bo na wa si o le agbeje pon ganji bo Royal Moena Daso ya logbo ina gbo bupon odoni ya jiyo le me hun si gbo me toton le oyi bi ogbo yo ina han si ku ya pa ene o fwe ya la hosunu kun ro woro gba osasin gbeta isa e alo easy temete me we na do yi o ji san to ajiyo me yin ko ta to yo ye na wa si wa kan zin ton zin bo kan sa tonu o sadu o we tonu me jira mi ku da jinjo ku do te no ku do to do bi radio mitosia